ciuti co gustaroi pismi. Na konjima grile razigrane, hoću makar na tren da se vrati. U te divne, nepovratne dane.

0: jednom pozivam vaše slušatelje da dođu, da obiđu sajam i da podrže naše obrtnike i gospodarstvenike.
1: Hvala Ivani Rešetar, direktorici gospodarskog centra ovdje u Osijeku. Poziv ste čuli, pojesti ćete suhomesnatih proizvoda koliko hoćete, jer na brzinu sam pregledala ovaj sajam. Ljudi se pripremaju, bit će tu svega, naravno velika ponuda svega ovoga o čemu smo pričali, i poziv da dođete.
2: E pa onda i vidimo se u gospodarskom centru ovoga vikenda. Puno hvala i našim letačima što su nam ovo omogućili. Davoru Magušiću i Mirti Milas, do slušanja.
1: Do slušanja, pozdrav.

Psihomodo Pop u 9:49, Dario Šariri, Miljenko Gambiraža i Vedran Drabek završavaju za danas, barem jutarnji program. Uskoro stižu nove vijesti koje čita, uređuje, kao i ranije do sada, Amoreta Bajto, a onda i emisija Dobar dan koja će vas pratiti dobar dio ovoga petka. Ugodan ostatak dana. Ugodan vikend, sve to onako po redu neka bude, a za kraj ili pred kraj, Azra i A šta da radim, do slušanja.

0: Osijeka.
1: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
0: Dobro jutro. Radio Osijek.
1: Zabavu daje.

drugačijega karaktera i kako sam ja već postala i docentica i postala prodekanica, znači ne mogu sad i tu drugu godinu opet ići u Tursku. Mi predlažemo dvije, odnosno profesorica Ham nam je tada predložila jednu kolegicu, jednoga kolegu da budu cijelu godinu, a ja ću kao nositi i dolazit ću povremeno. I nije to baš nešto sretno išlo s tim drugim kolegom, znači Sejfo i dalje kod nas, on je drugu godinu u Hrvatskoj, ali ovaj drugi student je u Turskoj i sve je to nešto, i on je bio specifičan, kolege su bile malo, sve je bilo specifično i nekako nakon te druge generacije nismo išli prema trećoj generaciji. Ono što se dogodilo sa Sejfetinom, tada se odigralo nešto u nekakvim našim okvirima, što meni još uvijek nije jasno. Dakle, on će treću godinu završiti na sveučilištu u Zadru. Zašto? Ne znam, ili znam, ali se da bolje da te govorim. On dolazi u Zadar i mene zove, kaže, profesorice, ovdje ništa ne razumijem, naravno, čakavsko narječe i četvrtu godinu će ga poslati Sloveniju, jer i u Ljubljani imate, kao to je ona nekakva BHS i dalje, bosanski, hrvatski, srpski, tamo ga šalju na četvrtu godinu, opet su to nekakve globalne njihove priče koje su trebali, ali u stvari taj čovjek najviše tu nešto šeta. On će se na toj trećoj godini upoznati s jednom lektoricom iz Španjolske, koja će mu postati kasnije žena, znači odlazi četvrtu godinu u Sloveniju i ponovno me zove, tamo smo mu dali literaturu na ćirilici. I on kaže, ja sad, ono, nisam razumio, ovo ne znam čitati. I sve on to tako, jer ima tu, tu jedno osebujanje. I nakon toga odlazi s tom lektoricom u Španjolsku i živi sad u Španjolskoj i bavi se fotografijom. Ono što je zanimljivo opet, dakle, u toj svojoj osebujnosti položio sve kolegije, jer nikada nije diplomirao. Zašto nije diplomirao? Zato što vi morate u Turskoj položiti takozvanog Ataturka, kao što je nekad kod nas bio marksizam. I on je rekao da se on ne slaže s turskom politikom, odnosom i tako dalje. Onda nikada se neće vratiti, nikada neće polagati. Ja sam pokušavala ono majčinski, pa se Fetine, ipak taj papir, ne, on će se snaći, on se stvarno snašao. Imali smo jednu izložbu njegovu male priče iz Turske, gdje on zaista te nekakve ono male ljude iz različitih uglova fotografira. U stvari uspješan, evo, pronašao si je ženu, žena je imala već dijete, tako da ima i obitelj i sve ostalo, ali ostao principijelan, on se ne vraća i on neće polagati. Dakle, u tom kontekstu sad možete staviti nekakve naše povijesti, to bi otprilike bio takav kolegi koji se mora položiti na svakom studijskom programu, kao što se nekada kod nas je polagao marksizam, pa se to eto tu može nekako povezati. Tako da je ta priča s Turcima tu započela, ali onda je započela moja, ja bi sad rekla, ne znam, dugogodišnje prijateljski odnosi. Ja mislim da s 10 sveučilišta privatno, poslovno surađujem, imam jako dobre prijatelje u cijeloj Turskoj, znači ono, mislim da mi ne znam što treba u životu. Kada bih birala ono 5 ljudi, ba, troje bi bilo, dakle, iz Turske. Stvorite tu nekakvu priču, u stvari život vas vodi, nekad ni ne vidite kamo vas vodi. Vodio me prema tom studijskom programu, imam tu referencu koju malo tko ima, dakle, da sam radila u inozemstvu zaista 2 akademske godine, ali s druge strane meni otvorio toliko mogućnosti suradnje, jer je njima važno da mi njih često gledamo kako ne bismo trebali. Imamo predrasude koje su stvorene u našem društvu, dakle, oni su vrlo napredni, jako paze na to da se žene školuju, čak im daju dodatne stipendije, jako su uključivi, jako su zahvalni. Za bilo što vi njima date, oni će vam vratiti trostruko, oni su jako gostoljubivi, oni su jako ljubazni i kulturni, paze i na to nekakav integritet i na razinu tko s kim razgovara, na koji način i tako dalje. Tako da ja sad kada bih vrtjela nekako svoja najbolja iskustva, suradnička, svakako bih rekla da su to ta moja suradnja s Turskom, ali ne isključivo se Dirnom, nego puno, puno šire.